0: Bravi trangolik sagina, hajnem radom primitilirin. Vizu vile val, nas li val, jako lik vi kamen in Berlin.
1: Harbi janë i shrasë, janë i eshtë.